0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebi Sol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Milanik.

0: počinje u 21 sat. Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Marketing L Radija.

0: Bueno.
1: Prve i prave informacije El Radija. Tačno u minut.
2: Predlozi za reformu proširenja Evropske unije, manje prostora za blokade, jače zaštitne mjere za nove članice. Dvije osobe povrijeđene u padu paraglajdera na Brajićima, policija ispituje slučaj. Morska voda u Baušićima lošeg kvaliteta. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je juče predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja, javio je briselski portal Euronews. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznijela planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožu provjeru kandidata i novu metodologiju proširenja. Svijet se promijenio i proširenje se mora promijeniti sa njim, rekla je Kos. Ona je izložila glavne elemente predstojeće revizije politike EU usvojene prije proširenja, čiji je cilj da se ispita kako bi Evropska unija mogla da izgleda sa više od 30 zemalja članica, prenosi portal Pobjeda. Nakon pada paraglajdera na Brajićima, jedna osoba je teško povrijeđena, dok je druga zadobila lakše povrede. To je za Radio Televiziju Crne Gore saopštio načelnik službe zaštite i spašavanja prijestolnice Miloš Čećanović. Iz uprave policije su saopštili da rade na rasvjetljavanju ovog događaja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Analize morske vode sprovedene u okviru redovnog uzorkovanja 17. avgusta, kao i vanrednih uzorkovanja 19. i 21. avgusta na vodi za kupanje Baušići 01 u opštini Herceg Novi, pokazale su da je morska voda lošeg kvaliteta, odnosno da je utvrđen broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrijednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno je iz morskog dobra. Kontrolori javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavijestili su korisnike kupališta 18G, 18F, 18T, 18H i 18D u Baušićima o rezultatima analiza i naložili im da istaknu crvene zastavice kao oznaku zabrane kupanja do dobijanja rezultata analize koji će potvrditi da kvalitet vode zadovoljava propisane parametre. Kapiten Manchester Uniteda Bruno Fernandes proglašen je za najboljeg fudbalera godine u izboru udruženja profesionalnih fudbalera. Portugalac je minule sezone oborio rekord po broju asistencija u jednoj sezoni Premier lige sa 21 asistencijom i prvi je igrač Uniteda koji je dobio ovu nagradu još od Wayne Rooneya 2010. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo, u ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima, uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Predlozi za reformu proširenja Evropske unije, manje prostora za blokade, jače zaštitne mjere za nove članice. Dvije osobe povrijeđene u padu paraglajdera na Brajićima, policija ispituje slučaj. Morska voda u Baušićima lošeg kvaliteta. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je juče predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja, javio je briselski portal Euronews. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznijela planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožu provjeru kandidata i novu metodologiju proširenja. Svijet se promijenio i proširenje se mora promijeniti sa njim, rekla je Kos. Ona je izložila glavne elemente predstojeće revizije politike EU usvojene prije proširenja, čiji je cilj da se ispita kako bi Evropska unija mogla da izgleda sa više od 30 zemalja članica, prenosi portal Pobjeda. Nakon pada paraglajdera na Brajićima, jedna osoba je teško povrijeđena, dok je druga zadobila lakše povrede. To je za Radio Televiziju Crne Gore saopštio načelnik službe zaštite i spašavanja prijestolnice Miloš Ćećanović. Iz uprave policije su saopštili da rade na rasvjetljavanju ovog događaja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Analize morske vode sprovedene u okviru redovnog uzorkovanja 17. avgusta, kao i vanrednih uzorkovanja 19. i 21. avgusta na vodi za kupanje Baušići 01 u opštini Herceg Novi, pokazale su da je morska voda lošeg kvaliteta, odnosno da je utvrđen broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrijednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno je iz morskog dobra. Kontrolori javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavijestili su korisnike kupališta 18G, 18F, 18T, 18H i 18D u Baušićima o rezultatima analiza i naložili im da istaknu crvene zastavice kao oznaku zabrane kupanja do dobijanja rezultata analize koji će potvrditi da kvalitet vode zadovoljava propisane parametre.
0: Sport.
1: Kapiten Manchester Uniteda Bruno Fernandes proglašen je za najboljeg fudbalera godine u izboru udruženja profesionalnih fudbalera. Portugalac je minule sezone oborio rekord po broju asistencija u jednoj sezoni Premier lige sa 21 asistencijom i prvi je igrač Uniteda koji je dobio ovu nagradu još od Wayne Rooneya 2010. godine.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo, u ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima, uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Predlozi za reformu proširenja Evropske unije, manje prostora za blokade, jače zaštitne mjere za nove članice. Dvije osobe povrijeđene u padu paraglajdera na Brajićima, policija ispituje slučaj. Morska voda u Baušićima lošeg kvaliteta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je juče predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja, javio je briselski portal Euronews. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznijela planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožu provjeru kandidata i novu metodologiju proširenja. Svijet se promijenio i proširenje se mora promijeniti sa njim, rekla je Kos. Ona je izložila glavne elemente predstojeće revizije politike EU usvojene prije proširenja, čiji je cilj da se ispita kako bi Evropska unija mogla da izgleda sa više od 30 zemalja članica, prenosi portal Pobjeda. Nakon pada paraglajdera na Brajićima, jedna osoba je teško povrijeđena, dok je druga zadobila lakše povrede. To je za Radio Televiziju Crne Gore saopštio načelnik službe zaštite i spašavanja prijestolnice Miloš Čećanović. Iz uprave policije su saopštili da rade na rasvjetljavanju ovog događaja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Analize morske vode sprovedene u okviru redovnog uzorkovanja 17. avgusta, kao i vanrednih uzorkovanja 19. i 21. avgusta na vodi za kupanje Baušići 01 u opštini Herceg Novi, pokazale su da je morska voda lošeg kvaliteta, odnosno da je utvrđen broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrijednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno iz morskog dobra. Kontrolori javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavijestili su korisnike kupališta 18G, 18F, 18T, 18H i 18D u Baušićima o rezultatima analiza i naložili im da istaknu crvene zastavice kao oznaku zabrane kupanja do dobijanja rezultata analize koji će potvrditi da kvalitet vode zadovoljava propisane parametre. Kapiten Manchester Uniteda Bruno Fernandes proglašen je za najboljeg fudbalera godine u izboru udruženja profesionalnih fudbalera. Portugalac je minule sezone oborio rekord po broju asistencija u jednoj sezoni Premier lige sa 21 asistencijom i prvi je igrač Uniteda koji je dobio ovu nagradu još od Wayne Rooneya 2010. godine.
2: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo, u ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima, uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Strateško savezništvo sa SAD-om pretvaramo u razvojne projekte, kazala ministarka javnih radova Majda Ađović. Odbranjene kuće u Jasenovom polju i Bijelim poljanama koje su bile ugrožene u požarima. Stigle dodatne bilateralne dozvole za Hrvatsku, kazali iz Uprave za saobraćaj. Preminula Dolly Parton. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dostavljanjem projekata Jadransko-Jonskog koridora i nacionalnog projekta integrisanog sistema skeniranja tereta i modernizacije granične kontrole američkoj strani, Crna Gora je napravila prvi konkretan korak u primjeni međuvladinog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisanog 24. jula u Vašingtonu. Ministarka javnih radova Majda Ađović kazala je za pobjedu da je opredjeljenje vlade od početka bilo da više decenijsko strateško partnerstvo sa SAD-om dobije i konkretnu razvojnu i ekonomsku dimenziju. Nikšićki vatrogasci uspjeli su u tokom noći da odbrane kuće koje su bile ugrožene u požarima na Jasenovom polju i Bijelim poljanama, kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Nikšić Slavko Tadić. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su saopštili da je ovog jutra bilo aktivno 10 požara u 5 crnogorskih opština, da su službe na terenu, te da se vazduhoplovna podrška usmjerava u skladu sa razvojem situacije. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje u Upravi za saobraćaj. Uprava za saobraćaj je na vrijeme, kao i svake godine, pokrenula proceduru za obezbeđivanje dodatnih bilateralnih dozvola. Zastoja u međunarodnom drumskom prevozu nije bilo, a prevoznici sada mogu preuzeti dodatne dozvole za Hrvatsku, kazao je vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saobraćaj Blagoje Konac. Tar prenosi portal Standard. Legendarna američka pjevačica, kantautorka i glumica Dolly Parton preminula je juče u 80. godini u Nashvilleu. Parton je tokom karijere, duge više od 6 decenija, postala jedna od najprepoznatljivijih imena country muzike. Osvojila je brojne nagrade, uključujući više gremija, a uspješnu muzičku karijeru proširila je i na film, televiziju i biznis. Bila je poznata i po velikom humanitarnom radu. Ostaće upamćena kao jedna od najvećih zvijezda country muzike, ali i kao umjetnica čiji je uticaj daleko prevazišao muzičku scenu.
0: Sport.
1: Crnogorskom takmičaru u boćanju Graciji Stjepčeviću sinoć je na mediteranskim igrama u Tarantu dodijeljena bronzana medalja. To je ujedno i prva medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama, a ukupno 24. od obnove nezavisnosti.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Tvoj život, tvoja muzika, tvoj

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069 122038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebi Sol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Strateško savezništvo sa SAD-om pretvaramo u razvojne projekte, kazala ministarka javnih radova Majda Ađović. Odbranjene kuće u Jasenovom polju i Bijelim poljanama koje su bile ugrožene u požarima. Stigle dodatne bilateralne dozvole za Hrvatsku, kazali iz Uprave za saobraćaj. Preminula Dolly Parton. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dostavljanjem projekata Jadransko-Jonskog koridora i nacionalnog projekta integrisanog sistema skeniranja tereta i modernizacije granične kontrole američkoj strani, Crna Gora je napravila prvi konkretan korak u primjeni međuvladinog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisanog 24. jula u Vašingtonu. Ministarka javnih radova Majda Ađović kazala je za pobjedu da je opredjeljenje vlade od početka bilo da više decenijsko strateško partnerstvo sa SAD-om dobije i konkretnu razvojnu i ekonomsku dimenziju. Nikšićki vatrogasci uspjeli su u tokom noći da odbrane kuće koje su bile ugrožene u požarima na Jasenovom polju i Bijelim poljanama, kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Nikšić Slavko Tadić. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su saopštili da je ovog jutra bilo aktivno 10 požara u 5 crnogorskih opština, da su službe na terenu, te da se vazduhoplovna podrška usmjerava u skladu sa razvojem situacije. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje u Upravi za saobraćaj. Uprava za saobraćaj je na vrijeme, kao i svake godine, pokrenula proceduru za obezbeđivanje dodatnih bilateralnih dozvola. Zastoja u međunarodnom drumskom prevozu nije bilo, a prevoznici sada mogu preuzeti dodatne dozvole za Hrvatsku, kazao je vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saobraćaj Blagoje Konac. Tar prenosi portal Standard. Legendarna američka pjevačica, kantautorka i glumica Dolly Parton preminula je juče u 80. godini u Nashvilleu. Parton je tokom karijere, duge više od 6 decenija, postala jedna od najprepoznatljivijih imena country muzike. Osvojila je brojne nagrade, uključujući više gremija, a uspješnu muzičku karijeru proširila je i na film, televiziju i biznis. Bila je poznata i po velikom humanitarnom radu. Ostaće upamćena kao jedna od najvećih zvijezda country muzike, ali i kao umjetnica čiji je uticaj daleko prevazišao muzičku scenu.
0: Sport.
1: Crnogorskom takmičaru u boćanju Graciji Stjepčeviću sinoć je na mediteranskim igrama u Tarantu dodijeljena bronzana medalja. To je ujedno i prva medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama, a ukupno 24. od obnove nezavisnosti.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Strateško savezništvo sa SAD-om pretvaramo u razvojne projekte, kazala ministarka javnih radova Majda Ađović. Odbranjene kuće u Jasenovom polju i Bijelim poljanama koje su bile ugrožene u požarima. Stigle dodatne bilateralne dozvole za Hrvatsku, kazali iz Uprave za saobraćaj. Preminula Dolly Parton. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dostavljanjem projekata Jadransko-Jonskog koridora i nacionalnog projekta integrisanog sistema skeniranja tereta i modernizacije granične kontrole američkoj strani, Crna Gora je napravila prvi konkretan korak u primjeni međuvladinog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisanog 24. jula u Vašingtonu. Ministarka javnih radova Majda Ađović kazala je za pobjedu da je opredjeljenje vlade od početka bilo da više decenijsko strateško partnerstvo sa SAD-om dobije i konkretnu razvojnu i ekonomsku dimenziju. Nikšićki vatrogasci uspjeli su u tokom noći da odbrane kuće koje su bile ugrožene u požarima na Jasenovom polju i Bijelim poljanama, kazao je za portal radio televizije Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Nikšić Slavko Tadić. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su saopštili da je ovog jutra bilo aktivno 10 požara u 5 crnogorskih opština, da su službe na terenu, te da se vazduhoplovna podrška usmjerava u skladu sa razvojem situacije. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje u Upravi za saobraćaj. Uprava za saobraćaj na vrijeme, kao i svake godine, pokrenula proceduru za obezbeđivanje dodatnih bilateralnih dozvola. Zastoja u međunarodnom drumskom prevozu nije bilo, a prevoznici sada mogu preuzeti dodatne dozvole za Hrvatsku, kazao je vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saobraćaj Blagoje Konac. Tar prenosi portal Standard. Legendarna američka pjevačica, kantautorka i glumica Dolly Parton preminula je juče u 80. godini u Nashvilleu. Parton je tokom karijere, duge više od 6 decenija, postala jedna od najprepoznatljivijih imena country muzike. Osvojila je brojne nagrade, uključujući više gremija, a uspješnu muzičku karijeru proširila je i na film, televiziju i biznis. Bila je poznata i po velikom humanitarnom radu. Ostaće upamćena kao jedna od najvećih zvijezda country muzike, ali i kao umjetnica čiji je uticaj daleko prevazišao muzičku scenu.
0: Sport.
1: Crnogorskom takmičaru u boćanju Graciji Stjepčeviću sinoć je na mediteranskim igrama u Tarantu dodijeljena bronzana medalja. To je ujedno i prva medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama, a ukupno 24. od obnove nezavisnosti.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Some.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Strateško savezništvo sa SAD-om pretvaramo u razvojne projekte, kazala ministarka javnih radova Majda Ađović. Odbranjene kuće u Jasenovom polju i Bijelim poljanama koje su bile ugrožene u požarima. Stigle dodatne bilateralne dozvole za Hrvatsku, kazali iz Uprave za saobraćaj. Preminula Dolly Parton. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dostavljanjem projekata Jadransko-Jonskog koridora i nacionalnog projekta integrisanog sistema skeniranja tereta i modernizacije granične kontrole američkoj strani, Crna Gora je napravila prvi konkretan korak u primjeni međuvladinog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisanog 24. jula u Vašingtonu. Ministarka javnih radova Majda Ađović kazala je za pobjedu da je opredjeljenje vlade od početka bilo da više decenijsko strateško partnerstvo sa SAD-om dobije i konkretnu razvojnu i ekonomsku dimenziju. Nikšićki vatrogasci uspjeli su tokom noći da odbrane kuće koje su bile ugrožene u požarima na Jasenovom polju i Bijelim poljanama, kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Nikšić Slavko Tadić. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su saopštili da je ovog jutra bilo aktivno 10 požara u 5 crnogorskih opština, da su službe na terenu, te da se vazduhoplovna podrška usmjerava u skladu sa razvojem situacije. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje u Upravi za saobraćaj. Uprava za saobraćaj je na vrijeme, kao i svake godine, pokrenula proceduru za obezbeđivanje dodatnih bilateralnih dozvola. Zastoja u međunarodnom drumskom prevozu nije bilo, a prevoznici sada mogu preuzeti dodatne dozvole za Hrvatsku, kazao je vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saobraćaj Blagoje Konac. Komentar prenosi portal Standard. Legendarna američka pjevačica, kantautorka i glumica Dolly Parton preminula je juče u 80. godini u Nashvilleu. Parton je tokom karijere, duge više od 6 decenija, postala jedno od najprepoznatljivijih imena country muzike. Osvojila je brojne nagrade, uključujući više gremija, a uspješnu muzičku karijeru proširila je i na film, televiziju i biznis. Bila je poznata i po velikom humanitarnom radu. Ostaće upamćena kao jedna od najvećih zvijezda country muzike, ali i kao umjetnica čiji je uticaj daleko prevazišao muzičku scenu.
0: Sport.
1: Crnogorskom takmičaru u boćanju Graciji Stjepčeviću sinoć je na mediteranskim igrama u Tarantu dodijeljena bronzana medalja. To je ujedno i prva medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama, a ukupno 24. od obnove nezavisnosti.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.